0: ngehambe kanjani basazi ukuthi ke o Miss AFM o isonto leli
1: yes unikwazi ukuthi njani ukuba i model nokuba sesontweni ngesikhathi sesonto.

0: ozokurecord esekamereni.
1: Aha. Yabona nje engaqala ngibatshele kona abafethu laba basabancane basakhula. Abastick esikoleni. Le nto abayenze part time.
0: Yeah.
1: Hayi ngoba ayiyalanjwa. Yeah. And the food must ikahlela uba right.
0: Yeah.
1: Kodwa ayiyalanjwa
0: masayika. Yeah. COVID inchaya kanjani?
1: Ayi ayi yabona ke phela le.
0: Ncebu. Bese nidli bese nidli imali empesheni yogogo. Indodla.
1: Hey nzima.
0: Emak. Kodwa ngivule uyibuza kusicela. Sicela. Ngoba wena usuku usuphaphile lapha efahlazo usuphapha usuthi usuthi la indaba usula eredweni ube namahloni
1: yabona yabona
0: ukhuluma nobantu ongababoni la abantu bakanyafu ukhuluma nabantu abanyafu abaseswena abasenkanyezini bhobho nono ntukusweni thweba swelisha ngonqosi kwakwazina kwaximba kokushona le kokomvwini
2: kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
1: masuse ntono oyithandayo. Masuse ntono oyithandayo.
0: Yeah. Hayi. Ushilo kodwa uyo. Uphuphoso wakho bebenosibo uthi hayi. Hayi insizwa lesoyiletha lapha inkunzi. Ivele ithulele nje. Wena kufanele uliphushe. Bakwethu siyazi ukuthi ke bakwethu uDJ no nomsakaze it's not the same. Ungaba uDJ kodwa ukwazi ukushaya lento le ekwazi ukudansisa abantu ekwazi ukuthi abantu bajabule, baphinde bagwabule. You understand? Kodwa ke azofana nami. Mina ngikuyo yonke into.
1: Ha phela MC ngeke kuphike no MC.
0: Inkunzi. Bathi ngizobe nginawe. Udlala phi ngomhla ka 29?
1: Eh sesefahlaza yini event enkulu kakhulu.
0: Ya fahlaza lounge.
1: Ya impela ayisememe impela.
0: Nihamba no DJ ba.
1: Kukhona u Black Junior.
0: Ya.
1: Kukhona u Ethan Beck.
0: Baningi no Cwephe.
1: Khona
0: no Cwephe no Bandomunye. Ubalume hey bani uTankele
1: khona uTankele
0: Ring of Flies yasikuva no ngobe ngikhona ama MC over there
1: hayi siyabonga sabadingi
0: no thank you very much sicela ukuza nje ilokho zana yakho I mix yakho buthi isiza ukuthi ke ngabe ke kuhamba kanjani DJ Sicelo is on the ones and twos on the desk 24/7 kumsakazo wakho umgungulo FM 107.6 FM the sound of choice of KZN capital asingene kuyona buthi isiza ukuthi isikhiphane